0: 50.
1: Inge Kong. Jeg er racist i Norge.
0: Nothing matter.
1: Inge
0: D50.
1: Inge Kong. Jeg er racist i Norge.
0: Nothing matter.